ba yɛmfa aseda ne di ɛntontom ɛnkamfo ayeyie yɛpɛgya ne nyinaa ɛma ɔba de nyankopɔn meka ne saa na mekyɛ tete doma nkoma nyankopɔn nea ne nkoto yɛ onyame na nanim n'akyi obi ni hɔ no anɔpa ani nkoto ɛna ne di

ebi anajo fein wana wakra konya senketwa dodo na krako woni wiase din titimu woni wiase din kra okko mayenna nyam yasena ne wayena nyi efe wate wono ma wonana nom wabusuani nyina.